av ett egerlidet ö, det är mi eri av en fyrlidet ö, det är mi eri av en nantlidet ö, det är mi eri av en agerlidet ö, det